0: an dar a ma so
1: well cortrum ma
0: hoch a horle
1: cortrum ma is der gonai
0: so no chuta ta ni ni
1: Slochr machod. Agus a tsan a roda gadani inin tsan. Agus a satlam gynienach dani in darud marsha. Dani in isol kusnochr inni na mohar eskui.
0: A bada dís te? Isol kus?
1: Isol kusnochr inni na mohar eskui.
0: Anian sin
1: Anian
0: Anian, aia, aia, aia, fada o an
1: Anian Na maha eske Na maha na, well, vien rovoglehe stocha
0: Ah, sa
1: Agus, ach, nieto siro, is olkon snochar, is olkon nochar
0: Gudzi, sa
1: Em horim sinis, nir hert snochar vien san Ach, ha, sege dinin Ach
0: Ach, nach fe tara salg, o ni e tara salg cyntiaos gael, se ta ta ti gyd i gym cael taig eisiau gyd.
1: Salg cyntiaos
2: gael. Sni yn arig gwaith o dag. Sni yn
0: arig
2: gwaith o dag. Cair.
0: Gwyd o dag. Gwyd o dag.
2: Gwyd o dag. Gwyd
0: o dag. Gwyd
2: o dag. Gwyd o dag. Gwyd o dag. Gwyd
0: o dag.
2: Gwyd o dag. Gwyd o
0: Sa.
2: Ta sóg an anchuid fóglugas.
1: Sa. Ach, veit fóa sólkund son óchar.
0: Veit álkund.
2: Ní dálunga veit a.
0: Sa, ja.
2: Well, beidur da mar sianokulé en ára dægan er vach.
1: Well, sianokulé stóka.
0: Agus gúl kíl.
2: Tóku gílinn sig agar í díja bán vajagut er dæri.
0: Ógandáut. Tóku díja bán vór vajagut.
2: Sinni, tán.
0: Sóg er bán vajagut vajagut.
1: Snóchar ára chó minnig sin.
2: Nú ferma.
1: Na kynin
0: sin. Gandáut, achan er da altri, Jósef, agus ban altri. Altri, agus skíli nóchar, istó í keile.
1: Sér.
0: Skoma fyrir en bólin.
3: Well,
1: sér.
3: Sér. Sér. Sér.
0: Aber det ist der
3: Ziel Aiden.
0: Die Kehle Nochir.
3: Sche a fit spouse for Ireland, my little.
0: Oh, sche, oh, Aiden, oh, die Aiden, oh,
1: deal, deal, Nochir,
3: sche. Ach, zum Fitter refreshing, na, gemäht nach Gorge bei die Poster.
0: Aha.
1: Sinne, dort,
3: sche.
1: Party.
0: Party. Dort. Kehle no
1: party.
0: Oh, sche, mische wie Brun Kehle Japan marschen in Bicharte Marasch, ach, es kehle Poster.
1: Well, kehle Poster, smove in a gest.
3: Sche. Sche. Ach, digit, tog, tog, tog, tog, tog, tog, tog, tog, tog, tog, tog, tog, tog, tog, tog, tog, tog, tog, tog, tog,
0: tog,
3: tog, tog, tog, tog, tog, tog, tog, tog, tog, tog, tog,
0: tog, tog, tog,
3: tog, tog, tog, His companion, no, some can fuck all. Who said? Because the giant could fuck all.
0: Yeah.
3: But a comrade.
1: Being relationship.
0: A comrade. No,
1: partner.
3: Well, partner. Yeah, that's him. Ach, you go.
0: The man who's meaningful partner on the level.
1: Ach, party. It's minik.
0: No, I'm sure.
3: Yeah, she don't make your rag or cussul. I get dinner for him because spouse, companion, no sweetheart. Go no her. You look.
0: Aha.
3: Da vrishin di tarag go no her.
1: Sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen kar, sen k Agus si bhean céad a gaiste. Sa.
0: Tá sé mar a wakatí sa dán Jack na gur bhé an gíris an mar rau pártí. Á,
1: sa a rau pártí rinke.
0: A bhain bhain gan d'ach fi tam apa gur aim ir dit fokul frasin an, ma hann
1: sa dhe. O, bhe gareb. O, bhe gareb. O, bhe gareb. O, bhe gareb. O, bhe gareb. O, bhe gareb. O, bhe gareb. O, bhe gareb. O, bhe gareb. O, bhe gareb. O, bhe gareb. O, bhe gareb. O, bhe gareb. O, bhe gareb. O, bhe gareb. O, bhe gareb. O, bhe gareb. O, bhe gareb. O, bhe gareb. O, bhe gareb. O, bhe gareb. O, bhe gareb. O, bhe gareb. O, bhe gareb. O, bhe gareb. O, bhe gareb. O, bhe gareb. O, bhe gareb. O, bhe gareb. O, bhe gareb. O, bhe gareb. O, bhe gareb. O, bhe gareb. O, bhe gareb. O, bhe gareb. O, bhe gareb. O, bhe gareb. O, bhe gareb. O, bhe gareb. O, bhe gareb. O, bhe gareb. O, bhe gareb. O, bhe gareb. O, bhe gareb

0: Er mig gott um sjá vilja er holda tessa Josef.
1: Ni holda me hikka er beint Martin.
0: Ja. Stoy ge ben fakkel bog og nja kjær ge bog.
1: Holda me usa ta bog hodr on frushin
0: bog hodr ta.
1: Kapla bog hodr me bog hodr me hep.
0: Chat.
1: Ja.
0: Ach, sotter.
1: Vi to fyr hikka gronen rest til honnelige kast.
0: Bog hodr stod en kommunistkal ve kristakart og når han ikke fakkel kent han med ta jogging i stakk.
1: Vi har gått porrast till Sarain. Han är kanske socialist och fackel like här I Skottsvall och så där kan jag nå. Agus when ville Robert Welden.
0: Aha.
1: Han är kille kan nach Snevige. Jag gick mot dem och gick dem lum.
0: Ja.
1: Så har jag just nu hårt
2: Ryan och gå nach. Så
0: ska jag morgon att ta. Ja. Så. Kunde jag då ta jag kan ta hosta dig så hon det vill krandi bogodi. Kursin till när det gick marschen. Agus isla gyrdd I ffordd mae mac I gyrdd i'n crandi cyn tenni mae tywyr yn liabwys yn ymwneud â crocht as cro yn hamwg gybyn crandi agus crandi bygwyddi sisa yn ôl gael rwyd y fach gael nhw'n synol rwyd y fach gael nhw'n synol ta cestiad yn sio fwys yn rhaid da yn cestiad yn ochr tan sio
3: er
0: dy hocrwch dy dyr yn sio er dy hocrwch fwys yn rhaid er dy hocrwch Er vågade. Tja, vill jag kanske inte vara så gärna.
2: Ja,
0: är det vågade.
2: Krande
0: vågade. Ja, jag skulle inte vågade. Tja, tja, lä irha an hän. Jag får det ORTH. Tja, lä irha an hän. Vill jag snäta Josef?
1: Ni
0: Aha.
1: Ni hoorde misschien jullie hebben.
0: Zeg.
1: Ach, wie zegt je? Nach ihre und waschere.
0: Nach ihre und waschere.
1: How mad of you.
0: Aha.
1: Ja. Ja. Es konocht, maar dat.
0: Aha. Zo, kiedien ihre mad, noem harter. En wat zeg je, Eileen? Nee, zeg je
3: niet echt.
0: Ja.
2: Kiedien
0: je verder gaat er toe. Verder. Niet meer aan namen gaan. Kan met je eens. Agus ni'n môr anna mwgyn leis o'r lle cydyn gledu lesgiwr nhw lesgidwyr agus ta'n nawyd am ffocl teigli hir agyn y gynnymar agus ta'n siar hys o'i as rysyn y cam wedi agol yn sy'n cydyn gledu cydyn teigli colwm
3: diolch mwyn
0: I
3: reis
0: beth yn rhaid i diolch mwyn I reis bwych ystor decnwyr Antony O'Brien agus cyntrwyr gynnyrion agus cydyn teacht yn siar hygyn y lotau ystachta gyda gydio siacht yn fawr wagyb